mare de lume. E pe arta aici îmi fac eu rău, îmi fac la șela eu un șeiu, ce colo e un bolito, e un bătălie.